السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدام ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ضائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم عزیزان محترم خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین برحق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادتوں کی تاریخ ہے اور ہم ہفتہ وحدت کے درمیان میں بھی ہیں جہاں شیعہ اور سنی اور تمام مسلمان طبقات کے درمیان اتحاد اور یونٹی کی بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے جو ہم سب کی ایک دینی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے پیغمبر اسلام نے جہاں پر ہماری ذمہ داریوں کو بتایا ہماری رسپانسبلٹیز کی طرف اشارہ کیا ان رسپانسبلٹیز میں پیغمبر اسلام نے کئی حدیثوں میں یہ بھی بتایا کہ ہماری زندگی کے لیے کون سی چیزیں زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہیں پرائیورٹائز کرنا اولویت قرار دینا کن چیزوں کو ضروری ہے یہ بھی بتایا ہے جہاں بتایا احکام کی پابندی ضروری ہے اخلاق کی پابندی ضروری ہے اور وہاں یہ بھی بتایا کہ کون سی چیز پہلے ہے اور کون سی چیز بعد میں ہے تاکہ انسان کنفیوژن کا شکار نہ ہو اور اپنا نفس اور اپنے ڈیزائرز کو ان احکام میں شامل نہ کرے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا

اے علی، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں 6,000 قلمیں چاہیے، 6,000 یا 6,00,000 سے زیادہ گولڈن کوائنز چاہیے، یا تمہیں کیا چاہیے؟ 6 نصیحتیں چاہیے. پیغمبر اسلام کی خدمت میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، مال و دولت سے زیادہ اور ثروت سے زیادہ جس چیز کی ویلیو اور جس کی قیمت ہے وہ آپ کی نصیحتوں کی قیمت ہے. جو آپ نصیحت فرما دیں وہ نصیحتیں میرے لیے اور آنے والی امت کے لیے بہترین سرمایہ اور بہترین کیپیٹل کے طور پر دیکھے جائیں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا، جو ہماری زندگی میں کن چیزوں کو ہمیں پرائیورٹیز دینی ہوگی، کن چیزوں کو ہمیں پہلے انجام دینا ہوگا. پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں صرف حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں بزرگوں کے سامنے، وہ حدیث مبارکہ ہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے علی، اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. جب واجبات اور مستحبات، جب مینڈیٹری تھنگس اور ریکمینڈیڈ تھنگس کے درمیان کنٹرڈکشن ہو، دونوں آپس میں ٹکرائیں، تو اے علی یاد رکھو، واجبات پہلے انجام دینے اور مستحبات بعد میں انجام دینے. پہلے ذمہ داری تمہاری واجب چیزوں کی طرف آتی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کو تم پر فرض کیا ہے اور واجب قرار دیا ہے، اس کو انجام دینا، اور وقت بچ جائے تو پھر مستحبات کی طرف جانا. کہیں ایسا نہ ہو مستحبات انجام دینے میں اتنے مصروف اور بزی ہو جاؤ کہ واجبات تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں. اذا رأیت الناس، لوگ مستحبات کو بہت پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں مستحبات میں. پیغمبر اسلام نے فرمایا، نہیں، لسٹ بناؤ ذمہ داریوں کی، رسپانسبلٹیز کی ایک لسٹ تیار کرو. اس لسٹ میں سب سے پہلی چیز جس کو لکھنا ہے وہ تم پر فرض شدہ واجبات کو لکھنا ہے. واجبات کو لکھو اور اس کے بعد مستحبات ہیں. اگرچہ مستحبات انجام دیتا ہے انسان واجبات کے بعد، تو مستحبات ذریعہ بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قریب ہونے کے لیے، ذریعہ بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کا نمبر واجبات کے بعد آتا ہے. دوسری سفارش کی پیغمبر اسلام نے، یا علی، اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الآخرہ. اے علی، جب یہ تم دیکھو کہ لوگ دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے پیچھے اتنا مصروف ہو گئے ہیں، دنیا کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو لگا دیا ہے، تو تم اپنے آپ کو آخرت کے پیچھے لگا دینا، آخرت کا خیال کرنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں اتنے ڈوب جاؤ کہ آخرت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے. تمہیں سوچنا پڑے گا کہ اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. یہ زندگی جتنی بھی اچھی ہو، جتنی بھی سہولتوں کے ساتھ ہو، فیسلٹیز کے ساتھ ہو، آخر اس زندگی کو ختم ہونا ہے اور اس زندگی کو فل سٹاپ لگنی ہے. اگر ہم جانا بھی نہ چاہیں، بقول کسی بزرگ اسکالر کے، لوگ ہمیں پہنچا دیں گے. زندگی میں کوئی ہمارا خیال کرے یا نہ کرے، اور لوگ اپنے کندھوں پر بڑے احترام کے ساتھ لے جائیں گے اور ہمیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں ہم زندگی بھر جانا نہیں چاہتے. مگر اسلام فرماتے ہیں، عمل دنیا بہت ضروری ہے ٹو سروائیو، دنیا کا خیال بہت ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، لیکن باقی رہنے کے لیے نہیں ہے. اسی دنیا میں رہ کر آخرت کا خیال کرو، اس کے بعد کی زندگی کا خیال کرو. در حقیقت مرنے کے بعد ہی ایک حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے. مرنے کے بعد ہی اصل زندگی کا معنی اور مفہوم اور میننگ جو ہے وہ آخرت میں انسان کو نظر آئے گی، جہاں پر کوئی پابندی نہیں، کوئی لیمیٹیشنس نہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، جہاں پر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے طور پر زندہ رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کی زندگی کے بارے میں فرمایا، وہ خیروں وہ ابقا. آخرت کی زندگی ان کمپیریزن ٹو دس ورلڈ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. آخرت کی زندگی باقی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں بہترین گھر، جسے جنت کہا جاتا ہے، ادا عطا کرے اور ہمیں ہمیشہ جنت میں مقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا انعام ہے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آخرت کا تصور اور آخرت میں رہنے کا

خیال انسان کو اس دنیا میں رہنا چاہیے. دنیا بناؤ لیکن دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کو بنانا مت بھولنا. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا دنیا کو سجاؤ. کبھی کبھار ہم گھر بناتے ہیں, گھر بنانے کے بعد زیادہ پیسہ گھر بنانے سے زیادہ گھر کو سجانے میں لگاتے ہیں. آج کل کی دنیا ڈیکوریشن کی دنیا ہے, آج کل کی دنیا آرکیٹیکٹ کی دنیا ہے, آج کل کی دنیا گھروں کو خوبصورت بنانے کی دنیا ہے. ایک ایک کرٹن کے لیے آدمی اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, ممکن ہے کسی غریب کا ایک گھر بن جائے انہیں پیسوں میں, ڈیکوریشن میں لگا دیتا ہے انسان. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالزینۃ الدنیا فاشتغل انت بزینۃ الآخرہ. کتنے لوگ ہیں دنیا کو ڈیکوریٹ لگانے میں اپنا سارا پیسہ لگا دیتے ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یاد رہے جہاں دنیا کو سجانے میں لگے ہو آخرت کو سجانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اور آخرت کو میں کیسے سجاؤں؟ اسی دنیا میں رہ کر مجھے آخرت کو سجانا ہے, مرنے کے بعد نہیں. یہاں میں دنیا کا گھر بنا رہا ہوں, آخرت کا گھر بناؤں. یہاں دنیا کو سجا رہا ہوں اور میں اسی دنیا میں رہ کر آخرت کو سجاؤں اور آخرت کو خوبصورت بناؤں. جتنی خوبصورت آخرت ہوتی چلی جائے گی اتنی خوبصورت انسان کی دنیا بھی ہوتی چلی جائے گی. حقیقت میں نا انسان کی دنیا کے اندر آخرت کو چھپانا ہے, دنیا کے اندر آخرت کو ہائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ آخرت بھی خوبصورت ہو جائے تو دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے, باطن کو خوبصورت بناؤ, اپنے سیکرٹس کو خوبصورت بناؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر اور تمہارے اپیرنس کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. آج کی دنیا کہتی ہے ظاہر کو خوبصورت بناؤ باطن خوبصورت ہو جائے گا. نہیں, دین کہتا باطن کو خوبصورت بناؤ ظاہر خوبصورت ہو جائے گا. اس لیے دنیا کو سجانے میں لگے ہو یہ بھی بتاؤ, ایک انجینئر کو یہ بتاؤ, سول انجینئر کو یا آرکیٹیکٹ کو یہ بھی بتاؤ, ایسا گھر ہو جس گھر میں میں عبادت کر سکوں, ایسا گھر ہو جس گھر میں میں فرش عزا بچھا سکوں, ایسا گھر ہو جس گھر میں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کو یاد کر سکوں اور فضائل و مناقب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کر سکوں. کتنی خوبصورت سفارش ہے, دنیا میں رہ کر آخرت کو سجاؤ, مرنے کے بعد میرے بچے میری آخرت کو سجائیں گے. یہ چانسز 50-50 ہیں, کوئی بھی انسان بزنس میں 50-50 چانسز نہیں لے سکتا. اسے اشورنس چاہیے, کانفیڈنس چاہیے, ٹرسٹ چاہیے. مولا کائنات فرماتے ہیں بچوں پر بھروسہ کرو گے یا بچے اچھے نکلیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, اگر اچھے نہیں نکلے تو پھر بھی فاتحہ ہی ہے لیکن وہ فاتحہ نہیں ہے. وہ فاتحہ کا مطلب پھر تمہاری نصیب میں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. چاہے بہتر کہ انسان اپنی آخرت کو اسی دنیا میں رہ کر سجانے کی کوشش کرے. چوتھی نصیحت پیغمبر اسلام کی, یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفوت العمل. کتنی خوبصورت نصیحت ہے ایک معصوم کی دوسرے معصوم کے نام, تاکہ اس طرح اس چینل کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچ جائے. اے علی ایک وقت ایسا آئے گا لوگ عبادتوں کو گننے لگیں گے, سجدوں کو گننے لگیں گے, زیارتوں کو کاؤنٹ کریں گے, حج کو کاؤنٹنگ میں لے آئیں گے. میرے 25 حج, میرے 30 حج, میرے 40 زیارتیں کاؤنٹنگ میں لے آئیں گے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی فاشتغل انت بصفوت العمل, کوشش کرو عمل ایک ہو لیکن پاک, اس کو سنسیئرٹی کی طرف لے آؤ, عمل کو پاک کرنے کی کوشش کرو. کبھی کبھار ہزاروں سجدوں کے بدلے ممکن ہے ایک سجدہ انسان کو نجات دے جائے. کبھی کبھار ایک توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف انسان کو نجات دے جائے. کتنے لوگ ہیں جو گننے لگتے ہیں, پیغمبر اسلام فرماتے نہیں میں یہ انکار نہیں کروں گی, گننا نہیں چاہیے, زیادہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, زیادہ روزے نہیں رکھنا چاہیے, یہ اور مرحلہ ہے. کبھی کبھار کثرت بھی کام آ جاتی ہے, نہیں کوانٹیٹی بھی کبھی کام آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کوانٹیٹی کام آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہمیشہ ہم گفتگو کرتے ہیں کوالٹی ہونی چاہیے, کوانٹیٹی کی بات نہ کرو, لیکن آغا خیراتی کہتے ہیں نہیں کبھی کبھار کوانٹیٹی بھی کام آتی ہے. نماز جماعت میں جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا, نماز جنازہ میں جتنے لوگ شریک ہو کے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جلدی ان کو معاف کر دے گا, مغفرت کے اسباب فراہم کر دے گا. جتنے لوگ کثرت کبھی کبھار کام آ جاتی ہے, لیکن سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان اسی کثرت کے درمیان

نقصان اور ضرر پہنچاتے ہیں. جب میں نے جستجو کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلی چیز جو مجھے ملی ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. ایک کامن گول مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا تزئین کے نام سے, توحید کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں. اس گول سے ہٹانے کے لیے ایسی چیزوں کو درمیان میں لایا جاتا ہے تاکہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملوث ہو جائیں اور بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہاتھ سے نکل جائے. جیسے آج کی دنیا میں بہترین مثال جو آج کی مثال ہے وہ ایپسٹین فائل سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایپک فیری نکالا گیا. جی, اس سے دور ہونے کے لیے واٹ سیم ہی ہے, ایپسٹین فائل ای ایف, ایپک فیوری ای ایف, حرف وہی ہیں, لیٹرز وہی ہیں, نام بدلا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو ایپسٹین فائل سے نکالا جائے اور وار کی طرف لے آیا جائے. لوگوں پر حملے کیے گئے, اٹیک کیے گئے, تو ڈسٹریکٹ کیا گیا لوگوں کے مائنڈس کو تاکہ لوگوں کے مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائیں, ڈسٹریکٹ ہو جائیں, اس کی طرف نہ سوچیں. جو آج کا مسئلہ ہے, آج کا مسئلہ یونٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے, جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے مسلمانوں کا, اس مسئلے سے ہٹا کر ایسے مسائل کی طرف لے جائیں جو مسائل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے امام خمینی رحمہ کا بڑا خوبصورت جملہ تھا, ہم اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھیں یا ہاتھ کھول کر پڑھیں, دشمن ہم دونوں کے ہاتھ کاٹ رہا ہے. جب ہاتھ ہی نہیں رہیں گے باندھے گے کیا, کھولو گے کیا؟ ہم ہاتھ باندھ کر پڑھنا چاہیے یا ہاتھ کھول کر پڑھنا چاہیے, اس بات پہ الجھے رہے, لیکن دشمن نے ہمارے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا. جب وہ کاٹنے پر آتا ہے, نہ فلسطین کے سنیوں کو دیکھتا ہے نہ لبنان کے شیعہ کو دیکھتا ہے, دونوں کے ہاتھ کاٹ رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا کامن گول کیا ہے, ہمارا بڑا گول کیا ہے, ہمارا مشن کیا ہے, اس کی طرف سارے مسلمانوں کو سوچنا بہت ضروری ہے, ورنہ دیر ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو عنوان ہے ڈی کا, وہ ڈسیپشن ہے, کبھی دھوکا ہے. کبھی اکثر سیکرٹس میٹنگز ہوتے ہیں, سامنے بات الگ کرتے ہیں اور پیچھے پلاننگ الگ ہوتی ہے. راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ کر پیس کی بات ہوتی ہے, راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ کر یونٹی کی بات ہوتی ہے, لیکن ان کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں, سیکرٹس میٹنگ ہوتی ہیں, وہ الگ ہوتی ہیں. ایک منافقت کا, ایک ہپوکریسی کا کلیئر فیس آج ہمیں دنیا ہمیں دکھا رہی ہے. یہ ہم منافق ہیں, فیس اب نظر آتا ہے. دیکھیے, ایک اوپر سے بم بھی برسائے جاتے ہیں اور بھی کہا جاتا ہے اب نیچے سے ہم پیکیج بھی بھیجیں گے, فوڈ پیکیج بھی ہم سے لو, بم بھی ہم سے لو. یہ دنیا دیکھیے کس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے, دھوکا, فریب, منافقت. اب دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے درمیان تو بہت ہے ماشاءاللہ. مسلمان نہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں منافق کم تھے اور نہ ہی آج کے زمانے میں منافق کم ہے. اس نے کہا اصحاب کو منافق نہ کو, ہم نہیں کہتے بھیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون نازل کر کے کہتا ہے ان کے درمیان بھی منافق ہے, ہپوکریٹس اس زمانے بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے, کس طرح مسلمان کے لیڈرز کس طرح دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ ہمیں نظر آتا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. دھوکے میں آنا نہیں ہے, بیدار کرنا ہے اپنے آپ کو, اویئر کرنا ہے اپنے آپ کو, اویئرنیس کی طرف لانا ہے تاکہ کہیں کوئی اور انسان کسی اور انسان کو دھوکہ نہ دے. جب سیکرٹس میٹنگ ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے بڑی بڑی سلطنتیں, بڑے بڑے کنگڈمز باہر کے دشمنوں سے تباہ نہیں ہوئے بلکہ اندر کے منافقوں سے تباہ ہوئے. پتہ نہیں, اس جملے کو آپ سوچیے گا, بڑے بڑے ملک باہر کے دشمنوں سے تباہ نہیں ہوئے, وہ اندر کے منافقوں سے تباہ ہوئے. اور آج بھی یہ مسلمانوں کا حال, مسلمان ممالک میں حال یہی ہے جو تاریخ نے بیان کیا ہے. اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. جب ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, ڈی نمبر ون, اپنے اہم گول سے, ڈی نمبر ٹو, دھوکہ دینا شروع کریں گے, فریب دینا شروع کریں گے, ہپوکریسی کی طرف آئیں گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈی نمبر تھری, ڈویژنس ہوں گے. نمبر تھری, لوگ بٹ جائیں گے, لوگ اپنی پریورٹیز کو آگے رکھیں گے, دوسروں کی پرائیورٹیز کو پیچھے, دین کی پرائیورٹیز کو پیچھے کر دیں گے. وہ اپنی خواہشات کو آگے رکھیں گے, ڈیزائرز کو, اور دوسرے دین کے پیغام کو پیچھے رکھنا شروع کریں گے. قانون پیچھے ہو جائے گا, انسان آگے ہو جائے گا. اگر میرا فائدہ ہے قانون اچھا ہے, اگر میرا فائدہ نہیں ہے تو قانون بھی اچھا نہیں ہوگا. جب یہ بات سامنے آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے
डिवीज़न शुरू

صلوات على محمد وعلى آله. علماء کرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، اور ہم نے بہت خوبصورت کلام سنا ہے، اور میں بھی نہایت ہی اختصار کے ساتھ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور امید ہے کہ میں بھی اس محفل کی ثواب میں شریک ہو سکوں، اور ہم سب جس طرح سے اس خوبصورت کلام کو سننے سے محظوظ ہوئے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ اس محفل سے اپنے دلوں کو اور اپنی روح کو حیات بخشنے کے لیے ایک پیغام لے کے جائیں. سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ عز و جل اپنے رسول کی کچھ خصوصیات بیان فرما رہا ہے. اب قرآن میں کچھ ایسے مواقع ہیں جب رسول خدا کی صفات اور رسول خدا کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں تو عام مومنین کو خطاب کیا جاتا ہے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پہ خود رسول خدا سے خطاب ہوتا ہے، اور گویا یہ پیام دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی صفتیں ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہیں، کچھ ایسے حقائق ہیں جن کا متحمل صرف رسول خدا کا نفس ہو سکتا ہے. حتی مومنین ان حقائق اور ان مقامات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے رسول، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے یعنی کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب اگر آپ روایات کو دیکھیں جو افسوس کے ساتھ بہت سے مسلمانوں نے نقل کی ہیں اور جن پہ یقین کرتے ہیں، بھی ابو ہریرہ کی احادیث کا تذکرہ ہوا ہے، آپ صحاح میں دیکھیں تو ایسی روایات ملتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو رسول خدا نے غصے کے ساتھ خطاب کیا، درحالی کہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے. بعد میں نعوذ باللہ رسول خدا کو افسوس ہوا کہ میں نے تو برے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ اس کے حقدار نہیں تھے، بارے الہ جو میں نے بد دعا دی تھی اس کو برکت میں تبدیل کر دیں. اور یہ روایات اب اس کی وجہ ہے، چونکہ جن لوگوں کو بد دعا دی تھی یہ وہی لوگ تھے جس کو امت کے کچھ افراد محترم کے عنوان سے پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک رسول خدا کو اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا، اور نعوذ باللہ صحیح نما حدیثوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ رسول خدا بغیر کسی وجہ کے ایک بے گناہ فرد کو نعوذ باللہ برے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں. تو اس رحمت للعالمین کی حقیقت

نہیں سمجھ سکتا سوائے خود رسول خدا اور معصومین. اللہ کی وہ رحمت ہے وسعت کل شے, رحمتی وسعت کل شے, اور جہاں جہاں اللہ کی رحمت پہنچتی ہے وہاں وہاں رسول خدا رحمت بن کے اس تک فائدہ پہنچاتے ہیں. اور ایک دوسرا مقام سورہ احزاب میں ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رسول خدا کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں اور خطاب خود سرور کائنات سے ہے, یعنی آپ کے علاوہ کوئی ان صفات اور ان خصوصیات کو سمجھ نہیں سکتا. سب سے پہلے شاہد, یعنی تمام امتوں پہ, تمام انسانوں پہ, تمام کائنات پہ رسول خدا گواہ ہے کہ ہر انسان نے کیا نیک عمل یا غلط عمل انجام دیا ہے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, ہماری تمام زندگی کے اوپر رسول خدا گواہ ہے. نہ صرف اپنے زمانے میں اور نہ صرف اپنے خطے میں بلکہ آدم ابو البشر سے لے کے آخر الزمان تک جہاں جہاں انسان رہتے ہیں, جس جگہ پہ اور جس زمانے میں, سب کے اعمال کے اوپر رسول خدا گواہ ہے. نہ صرف اپنی ظاہری دنیاوی وفات کے بعد بلکہ اپنی دنیاوی ولادت سے پہلے بھی, شاہدن ومبشرن ونذیرا, اور خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے رسول خدا کو بھیجا ہے, اور انذار کرنے کے لیے یعنی عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے, وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. یہ ایک بہت اونچا مقام ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن اگر ہم اس دعوت میں شریک ہو سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. جب بھی ہم مجالس برپا کرتے ہیں, جب بھی ہم محفلیں سجاتے ہیں, جب بھی ہم مومنین آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں, ایک دوسرے کو یاد دلائیں, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات ہیں اور تعلیمات ہیں ان کا تذکرہ کریں. اب محفل میں جتنے لوگ شرکت کریں اور جتنا پرزور اس میں خطابت ہو, اس میں کلام ہو, اگر اس میں پیغام وہ پیغام نہ ہو جو قرآن میں نازل ہوا ہے, جو رسول خدا نے ہم تک پہنچایا ہے, تو وہ ذکر اہل بیت نہیں ہے. وہ ایسا ذکر نہیں ہے جس سے اہل بیت خوش ہوں گے. پیغمبر اسلام, رسول خدا کا یہ امتیاز ہے, یہ خصوصیت ہے کہ وہ داعیا الی اللہ باذنہ, اللہ نے آپ کو اذن دیا کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اور پھر آخر میں پانچویں صفت, وسیرا

صرف رسول خدا کے ثناخوان نہیں ہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کردار ان کا تھا، جو اخلاق حسنہ مکارم الاخلاق اور جو اسوہ حسنہ ان کے پاس تھا، وہی اخلاق اور وہی کردار ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے قرآن میں ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، رسول خدا رحمت ہے لیکن اس رحمت کا ایک حصہ رسول خدا کی امت ہے، کہ اگر ہم رسول خدا کے اخلاق پہ عمل کریں تو لوگوں کو محبت ہوگی، لوگوں کے اندر جستجو پیدا ہوگی کہ یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں، یہ کس دین کے ماننے والے ہیں جن کا کردار اتنا نیک ہے، جن کی زندگیاں اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی مثالی ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے آئمہ، ہمارے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کردار کو اس طرح سے بناؤ کہ جب کوئی غیر شیعہ آپ کو دیکھے تو وہ ہمارے لیے محبت کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو۔ تولا و تبرع ایمان کا حصہ ہیں، لیکن آپ تولا و تبرع کو اس طرح سے استعمال نہ کریں کہ لوگوں کو آپ دور بھگا دیں، بجائے اس کے کو آپ ان کو اپنے نزدیک اور اہل بیت کے نزدیک لے آئیں۔ اور کیونکہ یہ رسول خدا کی ولادت کا جشن ہے اور امام جعفر صادق کی ولادت کا جشن ہے، اس لیے میں امام جعفر صادق اور اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے بس آخری جملہ پیش کروں گا۔ رسول خدا سراج منیر ہیں اور قرآن میں جب نور کا تذکرہ ہوا ہے تو وہ نور خود قرآن ہے، رسول خدا ہے اور اہل بیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے، اپنے پروپیگنڈا سے، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اب چاہے کافر اور اللہ کے دشمن اس کو پسند نہ کریں۔ نور کے اکمال اور اتمام کو ہم کیسے پائیں گے اس دنیا میں؟ نور کا وجود ایک چیز ہے، خود قرآن کا پڑھنا، قرآن کا ہمارے درمیان ہونا، حفاظ اور قرآن کے طالب علم اور قرآن کو پڑھنے والے، سیکھنے والوں کا موجود ہونا، یہ نور کا ایک حصہ ہے۔ لیکن کمال اس وقت ہوتا ہے، تمام اس وقت ہوتا ہے جب گمراہی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ کبھی آپ رات میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے، فرض کریں چاند کی روشنی بھی نہ ہو اور آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی جو ہے وہ زیادہ کام نہ کر رہی ہوں، تو آپ کے پاس نور ہے لیکن کیونکہ اطراف میں اندھیرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خطرہ بھی ہو کہ سامنے سے گاڑی آ جائے، کوئی جانور آ جائے، کوئی ہرن آ جائے اور وہ نظر نہ آئے تو حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔
نور کامل

اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہیں پہ سایہ نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، تاریکی نہ ہو، خطرہ نہ ہو۔ تو یقیناً رسول خدا کا پیغام قرآن کا ظاہری اعتبار سے محفوظ ہونا، قرآن کے حفاظ کا موجود ہونا، تفسیر کی کتابوں کا موجود ہونا، یہ سب اس نور کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو نور کے کمال اور تمام کو نہیں کہہ سکتے، ورنہ مسلمانوں میں اختلافات نہ ہوتے۔ شیعہ سنی کو چھوڑ دیں، آپ کسی ایک مسلک کے درمیان چلے جائیں، کسی بھی مسلک کے درمیان، اور آپ دو اہل علم، دو طالب علموں کے درمیان، دو مفسرین جو ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے درمیان آپ دیکھ لیں کتنے مسائل میں اختلاف ہوگا۔ حتیٰ آپ یہ نہ کہیں کہ شیعوں کے درمیان یا سنیوں کے درمیان، اہل سنت کے کسی ایک مسلک کو آپ دیکھ لیں، سلفی مسلک، اور آپ دیکھیں گے کہ ابن تیمیہ کچھ کہتا تھا، محمد ابن عبد الوہاب کچھ اور کہہ رہا ہے، آج کے علماء کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نور اس طرح سے کامل نہیں ہوتا۔ جوہر بھائی نے بہت اچھا کلام پیش کیا تھا کہ اگر لولاک سے صرف رسول خدا مقصود ہوتے تو کائنات رسول خدا کے بعد نہ رہتی، وہ نور کامل نہ ہوتا، رسالت مکمل تھی، لیکن اس نور کا اپنا کردار ادا کرنا اس پہ منحصر ہے کہ رسول خدا کے وارثین اور جانشین رسول خدا ہی کی وحی اور تعلیمات کو پیش کریں اور دنیا تک پہنچائیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارے مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے، جعفری یعنی محمدی، جعفری یعنی علوی، جعفری یعنی فاطمی، جعفری یعنی حسنی حسینی، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وحی اللہ نے رسول خدا کو دیا تھا، جو قرآن رسول خدا کے قلب پہ نازل ہوا تھا اور جو رسول خدا نے تلاوت کی تھی، اس کی تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کائنات تک پہنچائی ہے۔ تو وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ امامت کی طرف اشارہ ہے۔ مولا کائنات سے جو سلسلہ شروع ہوا اور جو امام جعفر صادق نے جس سلسلے کو اپنے عروج تک پہنچایا، اور جس کو ہمارے وقت کے امام، امام مہدی علیہ السلام، منزل مقصود تک پہنچائیں گے، یہ وہی نور ہے جس کے جشن کو ہم آج منا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہی جو مقام محمود آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ رسول خدا کو عطا کریں گے، جو آپ نے، جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے رسول خدا اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، وہ درجہ، وہ مرتبہ، وہ شفاعت کا مقام رسول خدا کو عطا کر۔ بارِ الٰہی جو نور تو نے رسول خدا کو عطا کیا، اس نور سے ہمارے دلوں کو بھر دے، تاکہ وہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں، ہماری زبان پہ اس نور کی جھلک نظر آئے، اور ہمیں ایسی امت بنا کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہمیں دیکھیں گے اور تیری محبت ان کے دل میں اتر آئے گی، تیرے رسول کی محبت ان کے دل میں اتر آئے گی، تیرے رسول کے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں اتر آئے گی۔ بارِ الٰہی ہم اس عید اور اس جشن کے وقت پہ یہی حاجت لے کے آئے ہیں کہ جس نور کے ساتھ رسول خدا کو تو نے بھیجا ہے، اس نور کو دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچا دے، چاہے تاریکی اور ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو سکے ہمارے وقت

نور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں آج شب کی ایک عظیم مناسبت جو ولادت با سعادت نورائن و صادقائن ہے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کر امام دمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی مدح کی ہے, پیغمبر اسلام کی تعریف کی ہے اور پیغمبر اسلام کی ثنا کے لیے قرآن سے بہتر کوئی سورس نہیں ہے. پیغمبر اسلام کو سمجھنا ہو تو قرآن

مجید کی آیتوں کی تلاوت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں پیغمبر اسلام کے صفات کو بتایا ہے، اوصاف کا ذکر کیا ہے، اور جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آئے کریمہ میں پیغمبر اسلام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 10 صفات ہیں اور ہماری 4 ذمہ داریاں اور ریسپانسبلٹیز ہیں، یعنی ایک آیت اور 14 میسیجز ہیں، اس میں 10 صفات ہیں پیغمبر اسلام کی۔ جب تک پیغمبر اسلام کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی سائے کریمہ میں خطاب کیا صاحبان ایمان سے، یا وہ لوگ جو ڈیوائن بکس کے ماننے والے ہیں، ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی اتباع کریں، پیروی کریں، فالو کریں پیغمبر اسلام کو۔ الذین یتبعون الرسول، سب سے پہلی صفت پیغمبر اسلام کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، وہ میسنجر ہیں، رسول النبی، وہ میسنجر بھی ہیں اور وہ پروفٹ بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں۔ خزانہ قدرت میں جو سب سے بڑا مقام انسان کو دیا گیا ہے، امامت کے بعد مقام رسالت اور مقام نبوت ہے، کہ اللہ نے انسان کو جو شرف دیا ہے، وہ انسانوں کے درمیان ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو یہ ذمہ داری نبھا سکتے تھے، رسالت کی ذمہ داری اور نبوت کی ذمہ داری۔ انسان کمال سے پہچانا جاتا ہے، انسان صفات سے پہچانا جاتا ہے، ایٹریبیوٹ سے پہچانا جاتا ہے، جہاں انسان کے سارے انسانوں کے کمالات اور ان کے صفات اور ان کا مقام، صفات کا سفر ختم ہوتا ہے، وہاں سے ایک نبی کے صفات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بات آپ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ جہاں انسان کے کمالات کا سفر ختم ہوتا ہے، وہاں سے ایک نبی کے صفات کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے انبیاء کے صفات معراج تک پہنچتے ہیں، وہاں سے ہمارے نبی کے کا سفر کمالات کا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سارے کمالات عطا کیے ہیں جو کمالات سارے انبیاء میں بکھرے ہوئے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں جتنی خصوصیتیں ہیں، ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں، سب کو ایک پیکر میں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہے، وہ وجود بابرکت پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسے کسی پرشین پوئٹ نے کہا، آنچے خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری، جتنے اچھے لوگوں کے پاس اچھائیاں ہیں، ان ساری اچھائیوں کو جمع کیا جائے تو پیغمبر اسلام کی ذات میں نظر آتی ہیں۔ جتنی اچھائیاں دنیا، اچھے لوگوں کی دنیا میں اچھی صفات ہیں، جمع کر دیا جائے تو ایک نام بنتا ہے، وہ ہمارے نبی کا نام۔ تو آیت اللہ جواد عامولی مدظ اللہ علی نے فرمایا، نہیں، سارے انبیاء کی صفات کو جمع کر کے ہمارے نبی کے ذات میں رکھا نہیں گیا ہے، تعریف میں تھوڑا جھول ہے، تعریف میں تھوڑی کمی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے صفات کو اچھالا گیا تو انبیاء میں تقسیم کیا گیا ہے، پیغمبر سے صفات کو لے کر انبیاء میں بانٹا گیا ہے، انبیاء سے صفات کو لے کر پیغمبر کو نہیں بخشا گیا ہے۔ اگر یوسف کے پاس حسن ہے تو پیغمبر اسلام کی طرف سے انہیں ملا ہے، اس لیے کہ اول بھی ہمارا رسول ہے اور آخر بھی ہمارا رسول ہے۔ یا رسول اللہ، شکریہ۔ الذین یتبعون

نر رسول پہلا مقام آپ کا رسالت کا مقام ہے، جس جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. دوسرا مقام ہمارے رسول کا نبوت کا مقام ہے، آپ کو اللہ نے نبی بھی بنایا. اگر شرف بزرگی کمال رسالت میں ہے تو ہمارا رسول رسول ہے، اگر شرف نبوت میں ہے تو ہمارا رسول نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے وہ نبی بھی ہے. دو صفتیں. تیسری صفت وہ امی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، میں سیدھا سادہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کامنٹری کا سہارا لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت میں سے پیدا کیا ہے. آپ امی ہیں تو آپ کو آپ کی اپنی امت میں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ایک میسنجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت کے درمیان سے پیدا کیا تاکہ وہ امت کے مسائل سے اچھی طرح آشنا ہوتا ہے، وہ آگاہ ہوتا ہے. رسولم من ہوم، ہم نے میسنجرس کو بھیجا انہی امت کے درمیان سے تاکہ جو قوم کے درمیان سے اٹھتا ہے اسے پتہ ہے قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ضرورت پہ بات کرتا ہے. کسی بزرگ نے اچھا جملہ کہا ہے، کبھی بھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تقریر تیار کر کے آ رہا ہوں تمہارے سامنے اسپیچ کروں گا، بیٹھو سنو جس طرح ہم کرتے ہیں. ہر نبی نے کہا نہیں، آج یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہیں سننا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے انبیاء نے کتابیں نہیں لکھی ہیں کاغذ پر، انبیاء نے پرسنالٹیز بنائی ہیں سوسائٹی میں. دو چیزیں، کبھی کبھار کردار کاغذ پر لکھا جاتا ہے، کبھی کردار لوگوں کے اندر جگایا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے رسول کی بہترین کتاب جو آپ نے لکھی ہے وہ کون سی ہے، تو میں کہوں گا پہلی کتاب، افضل ترین کتاب، وجود بابرکت مولا کائنات کی زندگی میں نظر آئے گی. دوسری کتاب سلمان فارسی کی زندگی میں نظر آئے. ان کو دیکھتے چلے جاؤ، رسول کو پہچانتے چلے جاؤ. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں سے رسولوں کو بھیجا اور رسول امت ہی میں رہے. امت جیسے بن کے رہے نہیں، تھوڑا مقام کیا مل جاتا ہے انسان کو جی، تھوڑی کرسی کیا مل جاتی ہے انسان کو، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے. لیکن رسولوں نے، انبیاء نے کبھی یہ احساس لوگوں کو ہونے نہیں دیا کہ اللہ نے ان کو ان سے چنا، ان کے درمیان چنا ہے، کوئی مقام عطا کیا ہے. جتنے بڑے ہوتے گئے انبیاء، اتنے ہی لوگوں کے درمیان گھل ملتے گئے. جب کوئی رسول کے بزم میں آتا تھا تو یہ پہچاننا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا، صحابی کون ہے، رسول کون ہے. وہ امت میں سے تھے اور انہوں نے امت کے درمیان زندگی گزاری، تبھی تو پتہ چلے گا امت کے مسائل کیا ہیں، امت کی مشکلات کیا ہیں. وہ امت کے درمیان رہے اور امت کے درمیان اپنے مقام کا استعمال نہیں کیا، اپنی پوزیشن کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار سے بہترین نمونہ امت مسلمہ اور انسانیت کے درمیان رکھا. رسول کو لوگ نام سے کم، رحمت للعالمین سے زیادہ پہچانتے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک انشاءاللہ. نام سے کم، رحمت للعالمین سے زیادہ پہچانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں سے خلق کیا، وہ امت کے درمیان رہے اور امت کے درمیان انہوں نے پیغام کو پہنچایا. ہاں بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ ترجمہ ناقص ہے، ادھورا ہے. اللہ نے کہا آپ سے نہ پڑھو نہ لکھو تاکہ قرآن معجزہ قرار پائے. نہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے. مجبوری اور مصلحت میں زمین تا آسمان فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، جملہ پہنچ جائے آپ کے، آج کی تقریر کا خلاصہ ہے علماء کرام کی اجازت سے، چونکہ علماء کرام بکھرے ہوئے ہیں اس محفل میں، تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، انشاءاللہ وہ اصلاح فرمائیں گے. دور دور تک میری نظر جا رہے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے، ان کی صحت تندرستی اور طولانی عمر کے لیے ایک صلوات کا سہارا دے دیں آپ.
کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. امی تو جملہ یہ ہے.

کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رسول شاگرد بن کے زندگی گزارے، بلکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا رسول ہر شاگرد کے لیے استاد بن کے زندگی گزارے۔ لکھنا پڑھنا سیکھنا پڑے گا، مکتب میں جانا پڑے گا، مدرسے میں دو زانو طے کرنے پڑیں گے، شاگرد بنے ہمارا رسول، دنیا والے استاد بنے، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا، اے رسول تو کسی کا شاگرد نہیں ہے، ساری دنیا تیری شاگرد ہے، ساری دنیا تیری اسٹوڈنٹ ہے، تیرے مکتب میں ہر انسان کو بیٹھنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا۔ الذین یتبعون رسولا نبی الامی، کتنے خوبصورت خطاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں تسبیح کے دانوں کی طرح پرو رہا ہے تاکہ تسبیح مکمل ہو تو رسول کی مدح مکمل ہو جائے۔ جی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جب نام کی بات آتی ہے، تذکرہ پیغمبر اسلام کی بات آتی ہے، وہ نہ زمانہ آپ کو محدود کرے گا، نہ مکان محدود کرے گا، آپ نہ ٹائم میں لمیٹڈ ہیں، نہ پلیس میں لمیٹڈ ہیں، آج ہمارا رسول، کل ہمارا رسول، ہمارا رسول، تمہارا رسول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو تاریخ سے پہلے بھی رکھا، اور اسلام سے پہلے بھی ذکر کیا، اور اسلام کے بعد بھی ذکر کیا ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، صرف قرآن میں رسول کو نہ ڈھونڈو، ڈھونڈو رسول کو تورات میں بھی، ڈھونڈو رسول کو انجیل میں بھی، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے نام کا اور آپ کے صفات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، میرا رسول مکے تک محدود نہیں ہے اور نہ قرآن تک محدود ہے، میرے رسول کی شخصیت یونیورسل پرسنالٹی ہے۔ تورات میں ڈھونڈو، انجیل میں ڈھونڈو، جب قرآن آئے گا تو قرآن میں تلاش کرو، پھر قرآن کے بعد اذانوں میں ڈھونڈو، اقامت میں ڈھونڈو، تشہد میں ڈھونڈو، ساری دنیا کے نام بھلا دیے جائیں گے۔ اگر رسول کا نام بھولنا بھی چاہو تو بھلا نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ، کتنا پھیلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اسلام کے نام کو، کتنا بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں اللہ کا نام وہاں ہمارے رسول کا نام، اللہ نے اتنا بلند کر دیا۔ ہم کہاں ڈھونڈتے رسول کے نام کو؟ جی، ہم رسول کے نام کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم رسول کے نام کو توسل میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نام کو نماز میں ڈھونڈ بیٹا، میرے نام کو اذانوں میں تلاش کر، میرے نام کو اقامت میں تلاش کر۔ ذہن اتنا چھوٹا نہ ہو جائے، وسیلہ قرار دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تمہیں رسول کو ہٹا دو تو قرآن بھی تمہیں نہیں ملے گا، تو بات توسل کی کیا کر رہے ہیں؟ وہاں سے کچھ ملے گا نہیں تو تم کرو گے کیا؟ وہاں سے جب ملتا نہیں ہے تو پھر تم ریٹرن کیا کرو گے؟ الذین یجدونہ، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، آشنا تھے یہودی پیغمبر اسلام کے نام سے، صفات سے، آشنا تھے عیسائی پیغمبر اسلام کے نام سے اور ان کی صفات سے، اس طرح جانتے تھے ہمارے رسول کو جس طرح وہ اپنے بچوں کو جانتے تھے، اپنے فرزند کو پہچانتے تھے، اتنی پہچان ان کے پاس تھی۔ جان کر انکار کیا انہوں نے تو اپنے آپ کو فضیلتوں سے دور رکھا، اس سے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ حق سے دور ہونے والے یہ جان لیں، دور ہو جائیں تو حق کا نقصان نہیں ہوگا، دور ہونے والے ضرور مشکوک ہو جائیں گے۔ دور ہو جانے والوں کی پرسنالٹی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، حق کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بھلانے کی کوشش کی اور اس کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بدن پیغمبر اسلام کے نام کو بلند کر دیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جن بچوں کا نام آپ کے نام پر رکھا جاتا ہے، وہ آپ کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، کتنا خوبصورت ہے یہ نام، اللہ کو بہت پسند ہے یہ نام۔ جی، خود نام میں تعریف ہے، خود نام میں مدح ہے،

0: نام میں قصیدہ ہے. ارے قصیدہ کیوں پڑھتے ہو؟ جب اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ ارے منقبت کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ منقبت پڑھ رہا ہے. نام ہی رکھا احمد یا محمد, نام میں تعریف ہے. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کو زیادہ سے زیادہ پریس کیا جاتا ہے, جس کی تعریف کی جاتی ہے. اور اتنا خوبصورت نام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا, قرآن میں حصہ بنایا. جب ایک نام لیا جاتا ہے آپ کا, دو بار ہمارے لب آپس میں گلے ملتے ہیں. نام میں تشدید رکھا ہے نا, محمد. جب لب ملتے ایک لب دوسرے لب سے مل کر کہہ رہے ہیں چلو نام محمد لیتے ہیں. جب لبوں کو اتنی خواہش ہے تو مومنین کو کیوں خواہش نہ ہو آپس میں گلے ملتے چلے جائیں.
1: نعرہ رسالت
0: یا رسول اللہ,
1: حیدری
0: یا, سب مل کے صلوات پڑھیے, محمد و آل محمد. نام میں حسن ہے, نام میں تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی ڈیوائن بکس کی زینت بنایا آپ کے نام کو, قرآن کی زینت بنایا آپ کے نام کو, اور اس کے بعد ہر عبادت کی زینت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو. نام خوبصورت ہے, آپ کا مقام خوبصورت ہے, آپ کا پیام خوبصورت ہے. جی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. کیا ہے ذمہ داری پیغمبر اسلام کی اور آپ نے نبھایا؟ کیا ہے رسپانسبلٹی پیغمبر اسلام کی؟ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کیا. کون ہے پیغمبر اسلام؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. پیغمبر اسلام کا کام لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا ہے, اچھائیوں کی طرف انوائٹ کرنا لوگوں کو. اپنی طرف نہیں بلایا پیغمبر اسلام نے. ہم چھوٹی سی کتاب لکھتے ہیں, ہمارا نام بڑا ہوتا ہے کتاب پر. کتاب کا نام چھوٹا, ہمارا نام بڑا. قرآن مجید کو نازل کیا اللہ نے رسول پر, نہ قرآن کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد, نہ قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے محمد. کم از کم لکھوا دیتے یا رسول اللہ کاتبین وہ تو آپ کے تھے, وہاں لکھوا دیتے یہ جو قرآن آپ کھول رہے ہو یہ محمد پر نازل ہوا ہے. رسول نے اپنے نام نہیں رکھا, نام نہیں, انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا, اپنے قبیلے کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا, اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا. بلایا تو نیکیوں کی طرف بلایا, بلایا تو نیکیوں. کیوں؟ اس لیے کہ نام ختم ہو جاتا ہے, خاندان ختم ہو جاتا ہے, نیکیوں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. جب بھی کہیں کوئی نیکی دیکھو گے, معروف دیکھو گے تو رسول یاد آئیں گے. نہیں, یا امرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. برائیوں سے روکا پیغمبر اسلام نے. مشکل تھا پیغمبر اسلام کے لیے لوگوں کو گناہوں سے روکنا. جی ایک اللہ کو ماننا, کہ جملہ ہے کسی اسکالر کا, کفار کے لیے ایک اللہ کو ماننا مشکل نہیں تھا, 360 آئیڈلز کو چھوڑنا مشکل تھا. یار اے رسول خدا, آپ ایک کی طرف بلا رہے, ہمارے پاس 360 ہیں, یہ کو ماننا مشکل نہیں تھا. کیسے 360 کو ہم چھوڑ دیں؟ اختلاف کھڑے ہو گئے آپ کے, آپ کو شہر سے نکالا گیا, آپ کے رشتہ داروں کو مارا گیا. نیکیوں کی طرف بلانے میں جو اہم چیز رول ادا کرنا پڑتا ہے, ایک صبر ہے, دوسرے قربانیاں دینی پڑیں گی. صبر کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, لوگ کہتے رہیں گے تمہارے خلاف صبر کرو اور آگے بڑھو اور قربانیاں دیتے چلے جاؤ, دیتے چلے جاؤ, یہاں تک کہ نیکیاں عام ہو گئیں اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کا ہمارے رسول نے پیغام دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے رسول تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اور اس ذمہ داری کے بعد اور کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی, تو ہم نے تمہیں خاتم النبیین بنا دیا. آپ کے بعد پھر نہ کوئی رسول آئے گا, نہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی آئے گا. خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. اور رسول نے امت سے سوال کیا, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ غدیر کے موقع پر امت نے مل کر کہا, ہاں یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اور اس کے بعد کے جملے بھی ہیں, ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ جملے نہ ہوتے تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی. آپ نے پاک

0: چیزوں کو حلال قرار دیا, نجس چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا. یہ ہماری فقہ کی بنیاد ہے, دی فاؤنڈیشن آف اور تھیالوجی, کہ پیغمبر اسلام نے کہا حلال حلال حرام حرام, یہ حلال ہے یہ حلال, یہ حرام ہے یہ حرام. طیبات کو آپ نے حلال قرار دیا اور خبائث اور گندی چیزوں کو, نجس چیزوں کو, نقصان پہنچانے والی چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک جملہ کہہ دوں, رسول کا مقام کتنا بلند ہے, جسے رسول کہہ دے پاک وہ پاک ہے, جسے رسول کہہ دے نجس وہ نجس ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علی القبائث, جسے رسول کہہ دے پاک وہ پاک ہے, جسے رسول کہہ دے نجس وہ نجس ہے. بات پہنچ جائے چاہے وہ چیز ہو یا فرد ہو, بات پہنچ جائے انشاءاللہ, چاہے وہ چیز ہو یا فرد ہو. یہ کہہ دے یہ بندہ اچھا تو پھر وہ اچھا ہے, اور یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. آپ کی زبان سے جو جملے نکل گئے وہ شریعت بن گئے, آپ کی زبان سے جو جملے نکلے وہ فقاہت کے دائرے میں ایک فاؤنڈیشن, ایک اصول ہے, پرنسپل ہے. یحللہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. میرے نوجوانوں, آج دنیا اس بات پر تحقیق کر رہی ہے, سائنس اس بات پر تحقیق کر رہے, پیغمبر اسلام نے اس کو کیوں پاک قرار دیا اور اس کو پیغمبر اسلام نے نجیس کیوں قرار دیا ہے. صلوات کا سہارا دے دیں آپ حضرات. لمبا سفر ہے انشاءاللہ, آپ حضرت تھوڑا میرے ساتھ جڑ جائیے گا. یحللہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. دنیا تحقیق کر رہی ہے کیوں حلال قرار دیا اور کیوں حرام. کسی نے آج تک اس شریعت کے قانون پر انگلی نہیں اٹھائی ہے. آپ نے حرام کہہ دیا تو وہ قیامت تک حرام ہے, آپ نے حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال ہے. نہیں, کتنا خوبصورت پیغام, پیغمبر اسلام کی ثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملے ارشاد فرمائے.
1: محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم.
0: لگتا ہے میں نے زیادہ بول دیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کی, اس کے بعد ارشاد فرما وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. پیغمبر اسلام کا کرم یہ, پیغمبر اسلام کے وجود بابرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سر اور گردن پر جو بوجھ تھا, برڈن تھا, اسے ہلکا کر دیا. ایک عسر کا معنی ہے بوجھ, وزنی چیز جب انسان کے کندھے پر رکھ دی جاتی ہے اسے عسر کہیں گے, عسرا. ایک بوجھ کو ہلکا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جی گزشتہ امتوں میں احکام کچھ اور تھے, سزائیں کچھ اور تھیں, نہیں, رولنگز کچھ اور تھے. پیغمبر اسلام کے وجود بابرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں ڈسکاؤنٹ دے رکھا ہے, اس کو ہلکا کر دیا, اس کو سبک کر دیا. نہیں, پہلے کوئی اگر خطا ہو جاتی کسی سے, بھول جاتے لوگ, انہیں سزا دی جاتی تھی, بھول پر سزا تھی, مسٹیک پر پنشمنٹ تھی. لیکن امت محمدی سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا, بھول پر سزا نہیں ہے, خطاؤں پر سزا نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. پروردگار اگر ہم بھول گئے, ہم سے خطا ہو گئی, ہم سے مواخذہ نہ کرنا. یہ مواخذہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رسول تمہارے وجود بابرکت کے سبب ہم نے کچھ چیزوں کے لیے قوم کو فائدہ پہنچایا. ایک آدمی پوری نیشن کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تم ہو تو کمپلیٹ کلیکٹیو پنشمنٹ ہم اٹھا لیتے ہیں. کبھی کبھار ایک آدمی غلطی کرتا تھا, دوسرے لوگ سائلنٹ ہوتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیوں چپ رہے

تم سب پر عذاب. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ سورہ شمس کی تلاوت کیجیے گا گھر جانے کے بعد, آخری آیتوں میں پتہ چلے گا. جی, شی کیمل کے پیروں کو کاٹنے والا ایک آدمی تھا, حضرت صالح کے اونٹنی کو قتل کرنے والا, سلیٹر کرنے والا ایک آدمی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا سب سائلنٹ رہے, اکساتے رہے, بہکاتے رہے, اسے آگے بھیجتے رہے, سب پر عذاب. فدم دما علیہم ربہم بدمہم فسواہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر عذاب نازل کیا اور ان کو زمین بوس کر دیا, لیول کر دیا زمین کے. پھر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا. وہ کلیکٹیو پنشمنٹ رسول کے وجود کی بابرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا. امت مسلمہ پہ ایک کی غلطی پر سب پر عذاب نہیں ہو رہا ہے. دروازہ توبہ کا کھلا رکھا, ریپینٹنس کا دروازہ کھلا رکھا, فرگیونیس کا دروازہ کھلا رکھا, استغفار کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا رکھا. وہ یدا او انہوں میں اسرا, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, چلو ہم عبادتوں کو فلیکسیبل بنا دیتے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. آنکھوں کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے, نیت سے پڑھ لو. لیکن پڑھنا پڑے گا, فلیکسیبل کا بدلہ چھوڑنا نہیں ہے, پڑھنا پڑے گا. وہ ہے یزاؤ انہم اسراہم, عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ دیے, آفرز دیے, برڈن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا. والاغلال التی کانت علیہم, زنجیریں تھیں لوگوں کی گردنوں میں, نیکس میں زنجیریں تھیں, ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں, کلچرل زنجیریں تھیں, چینز تھیں ان کی گردن پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ان کو زنجیروں کو کاٹ ڈالا. کون سی زنجیریں تھیں؟ غلامی کی زنجیریں, سلیوری کی زنجیریں, نہیں خرافات کی زنجیریں. خرافات یعنی کیا؟ غلط رسم و رواج کی زنجیریں. جی, سلیوری کی زنجیر تھی ہمارے گردن پر اس وقت, عرب کی زنجیروں گردن پر. سلیوری کی, غلط رسم و رواج کی, کچھ ایسے کلچرز بھی ہو جاتے ہیں درمیان میں آ جاتے ہیں جو زنجیر بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ان زنجیروں کو کاٹ ڈالا. تم کسی کے غلام نہیں ہو, غلام ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تم کسی کے عبد نہیں ہو, سب کو آزادی عطا کی اور آزاد سوچنے کا طریقہ عطا کیا. غلط رسم و رواج کو ختم کر ڈالا پیغمبر اسلام کے ذریعے سے. والاغلال التی, کبھی کبھار غلط رسم و رواج اتنے کسی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں اس سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, اسے دوبارہ لانا نہیں ہے واپس. پیغمبر اسلام کے ذریعے سے اللہ نے اس کو کاٹ ڈالا ہے. والاغلال التی کانت علیہم, ہر آدمی اپنے آپ کو آزاد اور فری محسوس کرنے لگا پیغمبر اسلام کے بزم میں. نہ کلر معیار رہا, نہ ٹرائب معیار رہا, نہ لینگویج کوئی معیار کرائٹیریا بنا. سب کو پیغمبر اسلام نے ختم کر دیا اور کہا نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر. جی, کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے جو انسان کو مقام عطا کرتی ہے فضیلت, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر پرہیزگار ہو پیغمبر اسلام کی نگاہ میں تم محترم ہو. آپ نے ان لوگوں کو عزت دی جو نیکوکار تھے. پتہ نہیں جملہ تشریح میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. رسول نے ان کو عزت دی, ان کو مقام دیا جو اچھے تھے. مولا کائنات نے اپنے وصیت نامے میں جو مالک اشتر کے نام عہد نامے میں لکھا اور حوالے کیا, اے مالک اچھے لوگوں کو اپنی حکومت سے قریب رکھو. اچھے لوگوں کو قریب رکھو گے, برے لوگوں کو احساس ہوگا کاش ہم بھی اچھے ہوتے. اگر اچھے لوگ قریب نہ ہوں, برے لوگوں کے اندر ہمت بڑھ جائے گی, پھر اچھے لوگ تم سے قریب نہیں ہو پائیں گے. اچھے لوگوں کو آپ نے عزت دی, مقام دیا, تعریف کی, انہیں مدح کی. کون سے ایسے صفات تھے جسے آپ نے اچھے لوگوں کے حوالے نہیں کیا؟ آپ آئے تھے اس دنیا میں خطاب, القاب, ٹائٹلز کو لینے کے لیے نہیں, خطاب, القاب, ٹائٹلز کو بانٹنے کے لیے. ابو ذر کو دیکھا صدیق کہہ دیا, سلمان کو کردار کو اچھا دیکھا منا اہل البیت کا خطاب دے دیا. نہیں, بانٹنے کے لیے اچھے بنو. آج بھی پیغمبر اسلام بانٹنے کے لیے تیار ہے. والاغلال التی کانت علیہم.

پوری کر دوں تاکہ آیت کا ترجمہ پورا ہو جائے. میں نے بہت محنت کی اس آیت کو رٹنے کے لیے. ماشاء اللہ آپ اچھی طرح سن رہے ہیں, اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا. الگ سے آیت کریمہ ہے. نماز کے بعد ایک نوجوان نے مجھ سے ملاقات کی اور دل کو چبھنے والی بات اس نے کی ہے. جی کبھی کبھار چیزوں کو لینا پڑے گا. اس نے کہا مولانا آپ اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا شکریہ صاحب, اچھی نہیں کرتا ہوں, اس کی بات کہہ رہا ہوں میں. تو میں نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا آپ عام طور پر وہی آیتیں کیوں پڑھتے ہیں جو نون آیات کریمہ ہیں. کیا قرآن میں صرف 10 آیتیں ہیں؟ قرآن میں اور بھی تو آیتیں ہیں, ان آیتوں کو آپ کیوں نہیں پڑھا کرتے؟ بات پتے کی تھی اور بات لاجیکل تھی. وہ نوجوان کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اور آیتیں مدح رسول و اہل بیت میں سننا چاہتا ہوں. اس کی تشنگی کو دیکھ کر میں نے یہ اس آیت کریمہ کو میمورائز کرنے میں ٹائم لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک مقام پر پیغمبر اسلام کی کئی صفات کو بیان کر دیا. 10 صفتوں کا ہم نے تذکرہ کیا. گھر جانے کے بعد آپ کاؤنٹ کیجئے گا. سورہ آراف آیت نمبر 156. جی کاؤنٹ کیجئے گا آپ, اچھا لگے گا آپ کو. 10 شعر بنیں گے اگر آپ کے اندر شعر کہنے کا سلیقہ ہو. 10 جملے بنیں گے اگر آپ کے اندر جملات لکھنے کا حوصلہ ہو. 10 صفات پیغمبر اسلام کی. کیا تعریف کریں چپ ہو جائے؟ پھر آج شب کے دلہا دلہن کیا کریں گے؟ آپ نے رسول کی تعریف کی, ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ آپ کے لیے, میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے, اتنا بڑا رسول تمہارے درمیان ہو تو تمہاری بھی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اتنا بڑا کمال والا میسنجر تمہارے درمیان ہو, تمہاری بھی اور ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بتا ہماری ذمہ داری کیا ہے. قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے, فالذین آمنوا بے رسول پر ایمان لے آؤ. جی کمالات صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, کمالات اپنانے کے لیے ہوتی ہیں. رسول پر تمہارا فیت بڑھتا چلا جانا چاہیے. کنٹینیوس رسول پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو. فآمن والذین آمنوا بے رسول اسلام پر ایمان لے آؤ. اور دوسرا جملہ مجھے بہت پسند ہے, وعزروہو یعنی کیا؟ رسول کی ریسپیکٹ کرو, رسول کا احترام کرو. جی ہمیں معلوم ہے رسول کے نام کی ریسپیکٹ کیا ہے. میں نام لے لوں تو آپ بتا دیں گے نہیں؟ رسول کے نام کی ریسپیکٹ یہ ہے, جب بھی اس کا نام تمہاری زبان پر آئے تو کہو کیا؟ اللہم صل علی محمد. کتنا احترام کریں. نماز پڑھ رہے ہو, کوئی نام اس کا, آپ کا نام آپ کے کانوں سے ٹکرائے, نماز میں رک جاؤ, درود پڑھو, پھر نماز کو کنٹینیو کرو. کیا نماز باطل نہیں ہوتی؟ رسول کا احترام نماز کو معراج کی منزلوں تک پہنچا دیتا. رسول کی عزت کرنا تمہیں اتنا نماز کو اور عبادت کو بڑھا دیتا کہ تمہاری نماز قبول ہو جائے. زبان پر آئے تو درود پڑھو, کاغذ پر لکھو تو لکھو, پورا نام لکھو اور لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اپنی کامیابی کے لیے, تندرستی کے لیے, امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے, تندرستی کے لیے, جمہوریہ اسلامی ایران کی کامیابی اور ان کے سکسس کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیے. محمد و آل محمد پر. اور آج کی شب کے دلہا دلہن کے لیے صلوات سے بہتر تحفہ میرے پاس نہیں ہے. جب بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان تو میں ہونے لگے تو دو میں سے ایک کوئی ایک صلوات پڑھ دے, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہو گیا. عزروہ احترام کرو. احترام کے بعد عام طور پر ہم نصرت کی گفتگو کرتے ہیں نہیں, مدد کی گفتگو, رسول کی مدد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری سٹپ میں کہتا ہے عزروہ.

وَنَصَرُوهُ. کمنٹیٹرز کہتے ہیں قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت کو بعد میں رکھا, احترام کو پہلے رکھا ہے. پہلے ریسپیکٹ کرنا سیکھو, اس کے بعد پیغمبر اسلام کی مدد کرنا سیکھو. نصرت بعد میں رکھا, عزت پہلے, احترام پہلے, مدد بعد میں. اس لیے کہ رسول کی مدد ممکن ہے دشمن بھی کرے, لیکن رسول کا احترام صرف وہ لوگ کریں گے جو رسول کی شخصیت سے آشنا ہوتے ہیں, رسول کی پرسنالٹی سے آشنا ہوتے ہیں. احترام پہلے ہے, ریسپیکٹ پہلے ہے, مدد بعد میں ہے. مولانا میں بیوی کی بہت مدد کرتا ہوں, مدد بعد میں کرو بھیا, احترام پہلے کرنا سیکھو. اگر احترام کرنا سیکھ لو گے شاید مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے. ریسپیکٹ کرنا سیکھ لو شاید مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے. عزرو ہو, پہلے رسول کی مدد کرو اور اس کے بعد رسول کی نصرت کرو, مدد کرو. رسول کی مدد کیسے کروں؟ رسول کے احکام کو جانتے چلے جاؤ, عمل کرتے چلے جاؤ, رسول کی مدد ہوتی چلے جائے گی. دین کی مدد رسول کی مدد ہے, رسول کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا رسول کی مدد ہے, رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا رسول کی مدد ہے. عزرو ہو و نصرو ہو. اور اس کے بعد کا پیغام وتبع النور الذي انزل معه, اور اس نور کی پیروی کرو جس نور کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام کے ساتھ نازل کیا ہے. یا قرآن اور رسول میں جدائی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. جہاں قرآن, ایک تفسیر نور کی قرآن ہے, اس قرآن کی پیروی کرو, اتباع کرو, اس قرآن کو فالو کرو جس قرآن کو ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے. ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ٹوگیدر, جی جو بھی ترجمہ آپ کر لیں. جہاں رسول وہاں قرآن, نہیں, جہاں قرآن وہاں رسول, رسول کے ساتھ قرآن. ما جو بھی ترجمہ آپ کریں, وہ قرآن کا ساتھ, رسول کا ساتھ ہونا ضروری ہے. نہیں, ہم صرف قرآن والے ہیں, رسول کو الگ کر دیں گے تو اس آیت کو بھی قرآن سے تھوڑا الگ کر کے زندگی گزارو. اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کے ساتھ, رسول کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن بعد میں نازل ہوا, کتنے سوروں میں نازل ہوا, یہ ہماری تفسیریں ہیں سمجھنے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہم نے ساتھ میں نازل کیا ہے. نہ رسول قرآن سے جدا, نہ قرآن رسول سے. ایک لاجیکل ڈسکشن اس میں جانا نہیں چاہتا, نہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ایک تو ترجمہ نور کا قرآن ہے, اور دوسرا ترجمہ جو حدیث کی روح سے اس آئے کریمہ کے ذیل میں لکھا گیا ہے وہ وتبع النور. یعنی کیا؟ یہ رسول ہے, یہ رسول کا احترام کرو, رسول کی نصرت کرو. ہم نے, نور کا مطلب ہے وجود با برکت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. نور کا مطلب مولا کائنات ہے. پروردگار پیغام یہ دے رہا ہے, رسول کے ساتھ قرآن ہے تو قرآن سے دور نہ ہونا, رسول کے ساتھ علی ہیں, علی سے دور نہ ہونا. رسول کی پہچان جاننا چاہتے ہو تو علی کی زندگی کو دیکھو, اور علی کے مقام کو جاننا چاہتے ہو رسول کے الفاظ, رسول کی احادیث, رسول کی روایتیں, رسول کے عمل کو دیکھتے چلے جاؤ, علی کی زندگی تمہیں سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو ولایت سے اس آئے کریمہ میں ملا دیا, نبوت کو نور سے ملایا, رسالت کو نور سے ملایا. ہمیں حکم دیا کہ تم اس کی پیروی کرو. شاید ایک فلسفہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ملا کر ولادت کا ایک دن قرار دیا تاکہ نبوت امامت سے جدا نہ ہو اور امامت نبوت سے جدا نہ ہو. سلام ہو پیغمبر اسلام کی ذات بابرکت پر, اور سلام ہو حضرت امام جعفر صادق کی ذات بابرکت پر. دونوں کو ملا کر یہ جشن منایا جاتا ہے, جشن نورین و نیرین و صادقین, صادق بعد صادق, ایک سچے کے بعد

0: پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ بیٹی کی پیدائش جنت کی رحمت ہوتی ہے، مبارک وقت کی پہچان ہے یہ۔ انہوں نے آپ کی بیٹی کا نام اپنی امی کے نام پر رکھا ہے، آمنہ۔
1: آمنہ۔
0: پیارے نبی نے ان کھجوروں پہ دعا پڑھی اور فرمایا ان سے ماں کے دودھ میں کمی نہیں ہوگی۔
1: شکریہ۔
0: کچھ انتظام ہوا؟
2: 5 دن سفر کر کے بھی کوئی نتیجہ نہیں، جو کا ایک دانہ تک نہیں ملا۔ تعجب ہے کسی قبیلے نے ہمارا پیسہ قبول نہیں کیا، ہم سے تعلق توڑنے کی خبر سب طرف پھیل چکی ہے۔
0: فکر مت کرو، یہ اللہ کی شہرت ہے اور اس کے بندوں کے ذریعے جانے انجانے چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ پیارے نبی نے ننھی بچی کے کان میں کچھ کہا جس سے میرا دل خوش ہو گیا، ہمارے لیے مدد آ رہی ہے۔ مکہ کے بزرگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ محمد اور ان کے ماننے والوں نے ساری پریشانیاں کتنے صبر سے جھیلی، اور پھر مسلمانوں کے صبر کی وجہ سے مکہ کے بزرگوں کے درمیان نااتفاقیاں بڑھنے لگیں۔
3: ابو طالب، دارالندوہ میں 10 قبیلوں کے سردار آ کر جمع ہوئے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فوراً چلیے۔
0: پیغمبر کے گھر کا خیال رکھنا۔ علی جان، کھانا بٹ جانے کے بعد پیغمبر کو اکیلا مت چھوڑنا، ان کے پاس ہی رہنا۔
4: جی ابو جان۔
5: یہاں مخالفت کرنے کو ہے ہی کیا جب آپ سب لوگ سمجھوتا رد کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بھی تو آپ سب کی طرح اپنے بنی ہاشم کے رشتے دار یاد آتے ہیں۔ مکہ محمد کا خوشی سے استقبال کرے گا اگر بزرگوں کی یہی مرضی ہے۔ جس خدا کا دیدار ہو اسے بھلا کر ہم اس اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے جو نظر نہیں آتا۔ کیا آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیں گے؟ اور تم شم، کیا تم اپنی بیوی کی محمد کے اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد نافرمانی برداشت کرو گے؟ کیا تم عورتوں کے بغیر ہی اپنا کارواں لے جانے کی حماقت کرنا چاہتے ہو؟ تو تمہیں اپنے بزرگوں سے منہ موڑنا ہوگا، عقیدت مندوں کے سارے خدا چھین لیں اور کارواں کے آنے کا انتظار کریں۔ پر یہ بتائیے، اس کارواں میں آئے گا کون؟ اور اگر بزرگوں کا فائدہ اسی میں ہے تو یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں۔

0: خوش آمدید بزرگ قریش، مکہ کو آپ کی واپسی کا بے صبری سے انتظار ہے، آئیے۔ یہاں کے سارے بزرگ آج بھی سب سے زیادہ آپ کا احترام کرتے ہیں۔
1: استقبال ابو طالب۔
0: وقت بہت کم ہے اور مسئلے بہت زیادہ، مختصر کرنے کے لیے سب کی طرف سے میں بات کروں گا۔ مکہ دن بہ دن پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی مشہور ہستیاں کم ہو رہی ہیں۔ ابھی کچھ برسوں پہلے تک اس شہر میں خدیجہ جیسی عظیم کاروباری تھی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آج محمد کتنے اونچے مقام پر ہو سکتا تھا؟
2: اس سے اونچا مقام اور کیا ہوگا کہ اسے اللہ نے چنا ہے۔
0: ابو طالب، اس سال مکہ آنے والوں میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ باقی مہمانوں سے میں آپ کو الگ لے آیا، کیونکہ ایک راز ہے جو میں صرف آپ ہی کو بتا سکتا ہوں۔ میرا دل محمد کے دعوت اسلام سے روشن ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے وہ ابو سفیان کو کتنی رقم دے سکتا ہے۔
2: ایمان بکنے والی چیز نہیں ہوتی۔
0: اگر اسے اللہ نے چنا ہے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، ہم دوست بن جائیں گے، ہماری اس دوستی کی خوشبو سے پورا مکہ مہک اٹھے گا۔ مگر ایمان سے اپنا دل بہلایا جا سکتا ہے، پر کسی دوسرے کے مذہب میں خلل نہیں ڈالی جا سکتی۔ ابو طالب، کیا ان لوگوں کا کوئی خدا نہیں؟ کیا ان کے کوئی رسم و رواج نہیں؟ نہ آمد گئی ہے۔ اگر محمد اس کے اللہ کو اس کے دل میں ہی رکھے گا تو وہ اس شہر کی دولت اور برکت کا حصے دار بن سکتا ہے۔ اور آپ بھی ابو طالب، پہلے کی طرح اپنی عظیم شہرت کے حقدار بنے رہیے اور شہر کا سب سے شاندار کارواں بنائیے۔
2: تم خوب جانتے ہو مجھے، مجھے مکہ کی دولت کا لالچ مت دو، بلکہ تم تو مجھے وہ راز کی بات بتاؤ جو کہ نہیں بتائی ابن حرب۔
0: وہ راز کی بات؟ آئیے میرے ساتھ۔
3: وہ لوگ اب اور برداشت نہیں کر سکتے، وہ سبھی اب ایک ہو گئے ہیں۔
0: کل صبح ہونے کے بعد میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔
2: مطلب قبیلوں کے بیچ جاؤ؟
0: دیکھیے، جو خود مرنا چاہتا ہو اسے خون کا بدلہ نہیں ملتا۔
2: میرے ہاتھ پاک صاف ہیں، نہ ہی دامن پر خون کے داغ ہیں، سوائے ان کے جو دوسروں نے لگائے ہیں۔
0: ابو طالب، اگر محمد نے اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا تو بنی ہاشم اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، پھر کوئی محافظ تلوار نہیں ہوگی۔
2: اور تلوار ہوگی ایک بے سہارا شخص کی گردن پر جو اللہ کا پیغمبر ہے۔
0: یاد رکھیے، کہیں ایک بار جنگ کا بگل بچ گیا تو پھر میدان جنگ سے بنی ہاشم والوں کے گھروں میں صرف لاشیں جائیں گی۔ تمہارے پاس صبح تک کا وقت۔

0: سيد مكة تعلقنا نظام يقابا كل فيشنا سيد جمن قدين كولو
1: تم مكة کے بزرگ ہو اور مكة کے ایک اہم محافظ بھی میرے اس سفر کے دوران جس شہر سے میں گزرا وہاں کے بزرگ میرے سامنے آئے اور گڑ گڑ آئے کچھ نے رحم کی بھیک مانگی اور کچھ نے نہیں میں نے کچھ کو مار ڈالا اور ان کے خداؤں کو ہٹا دیا اور کچھ کو ان کے خداؤں کے ساتھ معاف کر کے چھوڑ دیا مگر کعبے پر میری نظر شروع سے تھی اسے نیست و نابود کرنا میرا خواب تھا اب میں کعبے کے بزرگ اور محافظ کی فریاد سننے کے لیے تیار ہوں میں فریاد یہاں سن سکتا ہوں میدان جنگ میں نہیں
2: میری یہ فریاد ہے
3: یہ یعنی فی اللاغوت نہ
2: آپ کی فوج کے سپاہی میرے 90 اونٹ لوٹ کر لے گئے ہیں
3: یانتے اتا دروج زتنا کے ملوچین وسجو بنیان
2: جب جنگ نہیں ہوئی تو لوٹ مار کیسی
3: اور انہیں سائد درگ بمرکنجنت آئی آزم
2: لہٰذا آپ میرے سپاہیوں کو اور میرے اونٹ اور اونٹ بانوں کو آزاد کرنے کا حکم دیجئے
3: سلزی گمالو چین اسمال سلی یہ دمال تفاقی چین
0: یالے تورنیت یالے فلمیا
1: تمہارا مطلب جنگ نہیں یعنی فتح نہیں
0: اتام تیگر مال
1: یہ کیا تم نے اپنی عزت کھو دی مکہ کے بزرگ
0: انتے مکہ تعلق
1: تم ہاتھیوں کی فوج کے سپہ سلار سے تمہارا شہر اور اللہ کا گھر بچانے کی بجائے اونٹوں کو بچانے کی گزارش کر رہے ہو
2: میرے اللہ کو میری سفارش کی ضرورت نہیں
3: یہ نہیں گئی تھا کہ نہیں میں نرڈا تھا ایفر لگا
2: میں تو صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں
3: یہ نہیں بالا میں اتنیت بے گمالو چے بچا لائن ہوں
2: اس پورے شہر کا اور کعبے کا مالک اللہ خود ہے
3: ختم آن نہ بے تو بالا بے تھا لوں
0: این ابراہ یا شرم لیچ یمن استرادر
1: میں ہوں ابراہ اشرامہ یمن کا حاکم میں نے اپنے بادشاہ کے حکم پر ابھی سینیا میں ایک عبادت گاہ بنوائی ہے سورج جیسی چمکدار میں مکہ اور اس کے سارے لوگوں کو اس کی ایک سونے کی دیوار سے خرید سکتا ہوں تو اب کعبہ کے محافظ تم مجھے یہ
0: بتاؤ
1: کہ کعبہ کی خوشحالی اور شہرت دنیا بھر میں ہوا کی طرح پھیل رہی ہے کعبہ کا راز کیا ہے
2: میں ایسا کوئی راز نہیں جانتا
3: انہیں مستروں نہ لاؤ کر
2: میں یہ جانتا ہوں کعبہ پتھروں سے بنا ہے بیش قیمتی جواہرات سے نہیں
3: بلو کعبے کھڑیں گے انہوں تسر رہا آئیر اللہم کا انکو
2: اسے کسی نے بھی اپنے بادشاہ کے حکم سے نہیں بنوایا
0: افتو چائن آت کوال لکیا لچو ہم لطورنت تزگا چو ملو چون مل سلات
1: بس اب بات یہیں ختم حملے کی تیاری کرو اونٹ واپس دو اور اونٹ بانوں کو آزاد کرو اب تم میری فوج سے دور رہو تمہارے اونٹ کل صبح تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے

0: نائب کا پوتا بنی ہاشم خاندان سے
1: اور اس دن سب نے اپنے بچوں کے نام اپنے قبیلے کے خداؤں کے نام پر رکھے لیکن عبد المطلب حجر الاسود کے پاس گئے وہاں انہوں نے اس جنتی پتھر سے رحمت مانگی جو ابراہیم کے زمانے کی یادگار نشانی مانا جاتا تھا

0: عظیم روان علم نجوم کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی کہ فرانس سے میدرس کی طرف روشنی کی بارش کی خبر سے تم کتنے بوکھلا گئے ہو.
1: یہ نشانیاں اشارہ ہیں کہ آخر نجات کی صبح کا ہمارا لمبا انتظار اب ختم ہونے والا ہے. یہ حقیقت جلدی ظاہر ہو جائے گی.
2: مجھے پھر بھی فکر ہے.
1: کس بات کی فکر؟
0: پیدائش کا ثبوت تو مل چکا ہے پر پیغمبر کی پہچان ابھی نہیں ہو پائی ہے. اشارہ مکہ کی طرف ہے جہاں یہودی برادری کی تعداد بہت کم ہے.
2: نہیں نہیں، روشنی کی بارش میں مکہ کے کسی یہودی گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا.
0: پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی.
3: دوسرا عیسیٰ ہماری عظیم یہودی قوم کو بانٹے ہم وہ موقع آنے ہی نہیں دیں گے.
2: اتنے برسوں تک انتظار کرنے کا کیا فائدہ اگر وہ پیغمبر یہودیوں کے یہاں نہیں عربوں کی قوم میں پیدا ہو.
1: پیغمبر کے ظاہر ہونے کے پیچھے خدا نے کوئی بھی شرط نہیں رکھی ہے.
2: اگر وہ ہماری قوم میں نہیں ہوا تو
1: وہ جو تمہاری مرضی سے اس زمین پر آئے وہ تمہارا مددگار تو ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر نہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے ہر حال میں تلاش کریں.

0: اور دوسری طرف ہے یقین. کیا یہ فرعون کا حکم نہیں ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے بتایا؟
1: ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا. مقدس کتاب یہی کہتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوا جس کے کندھوں پر حکومت کی باگڈور ہوگی. اس کا نام حیرت انگیز رہنما، رکھوالا، پیغمبر، سرپرست بادشاہ ہے. وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا. اس کی حکومت کی بنیاد انصاف اور برابری پر رکھی ہوگی، اور اس کی امن پسند حکومت قائم رہے گی. یہی پروردگار کی مرضی ہے.
0: اگر وہ ہماری قوم سے نہیں ہوا تو؟
1: اگر وہ ہماری قوم سے نہیں ہے تو پھر وہ سچا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خدا نے تمہاری قوم کو اس لائق نہیں سمجھا؟ تم مکہ جاؤ، وہاں جا کر اپنا کاروبار شروع کرو، اور اگر تمہیں فرعون میں ہوئی نور کی بارش پر یقین ہے تو پھر وہاں جا کر اس لڑکے کی تلاش کرو جس کے کندھوں پر بادشاہت کا نشان ہو. وہی نشان جو دوسرے پیغمبروں کے ہاتھوں پر ہوا کرتا تھا. عرب کے لوگ کسی پیغمبر کے انتظار میں یقین نہیں کرتے.
0: اگر مجھے ان نشانیوں کے ساتھ وہ عظیم روح مل گئی تو؟
1: وہ بچہ ایک خزانے کی طرح ہے جو ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے. جاؤ اسے ڈھونڈو.
2: Yeah.

0: بیٹے محمد، استقبال غارِ ہیرا میں اس کی خوبصورت تنہائی میں، یہاں کی پاکیزگی اور خاموشی میں۔
1: محمد نے کہا یہاں کا موسم خوشگوار ہے۔
0: تم بہت تیز چل رہے تھے، مجھے لگا شاید تم راستہ بھول گئے ہو، پر لگتا ہے تم بہتر راستہ جانتے ہو۔
1: محمد نے پوچھا ماں کہاں ہے، وہ کب آئیں گی؟

0: آئیے زہ نصیب، خوش آمدید.
1: واہ واہ،
0: مکہ کے عظیم سوداگر نے میرے خیمے میں آ کر مجھے اتنی عزت بخشی.
1: ریگستان میں اور ایسے عیش و آرام. سچ بتاؤ، کوئی خزانہ مل گیا کیا؟
0: تمہارے والد نے ہمیں مکہ میں آنے لائق نہیں سمجھا تو کیا کرتا، سمندر کے موتی ریگستان میں بیچ رہا ہوں.
1: میں تو تمہارے موتیوں کا خریدار نہیں، نہ ہی ابو میری سفارش پر غور کریں گے.
0: مگر خیبر اور مجھے جواہرات کی پرکھ ہے. سنا ہے تمہارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے.
1: ہاں ٹھیک سنا تم نے، اسی لیے انہوں نے حج کی ذمہ داری دوسرے بیٹے کو سونپ دی.
0: ممکن ہے اگلے حج تک ہمارے مکہ میں کاروبار کرنے پر لگی پابندیاں ہٹ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اقرار نامے کی خوشی میں قریش کے بزرگ کے ساتھ یہ ہماری پہلی دعوت ہو.
1: ابو سے ملنے جا رہا ہوں، تم بھی چلو.

0: جب اس دنیا میں ناانصافی اور مقدس مذہب میں ناپاکیزگی آئے گی اس وقت اللہ برتر رحم کر کے سفید بادل کے سائے میں ایک پیغمبر بھیجے گا.
1: میرا لباس جلدی لے کر آؤ.
2: یہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ اس عربی قافلے کے سردار ہیں؟
3: ہاں بولیے.
2: یہاں کے گرجا گھر کے پادری نے آپ کو اور آپ کے سبھی ساتھیوں کو اس مبارک دن کی شکر گزاری پر دعوت دی ہے.
4: محمد نے کہا چچا جان دعوت قبول کیجیے.